0: Humanitas, nouvelle encyclique du pape Léon XIV sur la protection de la vie humaine.
1: Ma foi en de l'homme qui a Vatican en quoi vondo. Et pour me avoir en de l'homme qui a Vatican, ma soumine bessou. Anna me termine l'encyclique sous Pablo Yon à Womenina et doit en oué encyclique pape. Amosi biatar en l'anno balbas encyclique sous Pablo Yon, magnifica humanitas. Abanga couling quantani et tomelumombe matan. Akalarte papa bindi doit en des ambassuing bor abor formi sinitermo. Allo bor nabocala suga bangitemor et vom zambatua. Bebar le bebala zinissier sous so asan. Borenvoi, Amatari Papa Yeni Tiamorin no suka ya bonzi, asambi menanga kum, italaman mazen, nribelni traba, ngeneya duguna long tour babel, ngekinia long tisan, ifom zambe morbanyin fofulu. Gongo borisa ya bisieni belni long abordaba, ibona and langwabno ufip, itena bakaldin, imorusan, benyin fasuso, anyanganto hazamin ben. Vedada anafena. Ben exam que l'on est vraiment ce qui tient une mot très soso et vraiment tient mot et ne exam de assoudier bibe christian bia bermis abezamba yanga nongol bi amne ndimbe mot ya fie fois enfant vandimbe beaucoup yanga nongyo suka ben tient mot et avant na bo yesu christu zen babala enying inga ye ambasse ya bibia zen nturing amumimbu ya mvuse mi farmi sina mezen momes ya sende se avo la voix et doit être mama teme bel kick na mayenge anama lumni mot may yena lat an langwan atarga matari akaina mena ema manyena itengi ngumot metie filze anabi sabia lor mbugu ben mefarmi sin ma voali tende ngumbot veda azitabisa malar fa mfa segambang awandam nenyin amu wasi ki ga sumba veda amozi nkwam ngargo ne ne bien bite bi bongulis bi tofe abitie bi nyin bis enyi ya mozos mbie bi nga zwe bi zalga fensi simbor bas anzi ki kunalu susu ni tiemore mbala bimungul te vigi benasi min kam nga bi pala mi ya fwa bu mazen amene tambo enfi veda abia bi ki zam yi zomte nzo ya bona bese ke zam song akia fe ise zabini na zam babzin e ya kumbor bese e ma mesi ite az ayabzin atofe akia pa François angayen nsilone na zemen abeli zuwa mozizi e ya sumfimbe abel nejo bese ke yagne na tonguli komanga énergie nucléaire to biotechnologie to informatique to yamade en wanu ben ema mangul mafe biki bia bi bia ve borba yam bia ngul ntama bu ben ne be bel ne bia be yam he borba sa mo assis ama lumanga lot anga be danga remina minga be tongla min pam ngi mam abordi mana bor borba zin etam enya bele min loma bu ben beswa mi namizin bebala bubu mwani enguli tende mam aloro abimi ya bijomi na bibel bento faye abigli aya songa sumba motu se amu masuma de mayen kik asote bi yen komzen e binde fufulu e balanguli yangi na tini tiensisim e tin matum min tende na mi mamite ngabia tebe va ban bi dumu ya bok bina jam zona nkuna mamite tie azulna nala ngo twap amayina man izeni ni bel ni non amu bien nyin en lang ezitep ya lot avola vo une transition rapide un tournoi historique entwana entse por vo abadona vo abetso asu kirbi pelvite abobor ba liga ayanga belam go yap bebela firna mama se me wulambon asute mi fang minsili misike fe salen mi azubia ansesim e bia keve asu mfim bebia sur les nyin zenfe bia nzo robot abina yang bia top ankwabna fami sini ya siki izani ya ko mazo yite mod e joben ndofo isika be e joben veda jwa isiki zz amuya no nga swibor ba komjo beva ba mwana sute belargazen akya daba bebel nejo asute ntwab no so usiki owe ngako kwa asu fami sina veda azang e long tour babel ngekik adugno long Jerusalem azang ijo ya karaya ya firiop e ayang la tebe ne le sefu fulu ne be dugna tele min fimi ibor ba twa ba ibang usu zamba doaten pap adoaten isan me lumi nyo papa dugna tare bindi fe ibabga kala Vatican ba su liturgia fufu mesen gorlen breviere ba lona constitution sacrosanctum concilium ne be christen be twa na bibe grecia ba so bo liturgia kala arta bande bo nebe nye tumi nemfuben beye ben adul bakosu aleti bo pap alerna betarbet la sunda zamba majeste bazane tebe kristen bazabren ne nkwam ngasim ikalara sili wandam ne kik ilara enda zambis na dangdang befara bebebe ne borbe kam mintil emvendi ya liturgia abimte ajonde lomin kwa be avatika.